yan kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi o awurade kanenu o mian kan won shebelim ene